Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagon. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.